Angiti seba, seba, seba. Angiti seba, seba, seba. Seba funa lento man. Hey, seba funa lento man. Ay, ay. Angiti seba, seba, seba. Angiti seba. Ay, angiti seba funa lento man. Angiti seba.